noin, minä noin, minä noin, viisi loin. Aasiva, siiva, minä oin, oin. Palomo, pete, pete, hänko, noin, oin. Sweetie, sumari, viisi, voo. Laatu, lupu, pelu, pe, ee, ee. Togi, togi, togi, away.